ночь горит, а щипа це на лобі. Спалиш зі сцена в коло пусти, в пустелі гобі. В порядні з тобою світу красива, наче хобі. Через тебе й таких.